0: Ja da, Faith Hill var det du hørte her, og This Kiss er det vi sier. Riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Hva sa du, Åtta?
1: God morgen, Buskerud.
0: Ja, der var det.
1: Ja, du ville at jeg skal si det to ganger.
0: Vi hørte det ikke så godt den første gangen, skjønner jeg, som var derfor.
1: Jeg skjønte det.
0: Vi skriver 1. september i dag, og selv om vi gjerne vil beholde sommeren så lenge som mulig, så sier jo kalenderen noe litt annet nå. Altså, vi starter på den første høstmåneden, september altså.
1: Vi gjør faktisk det altså. Selv om det var jo mye sommerdag i går da. Det var ikke så mye som minnet om høst akkurat da. Det ble jo ordentlig godt og varmt ut på ettermiddagen.
0: Ja, det er helt greit for meg, kjenner jeg.
1: Ja. Ja, og det betyr kanskje at blomstene dine på verandaen, de får leve litt til. For du har ikke skiftet ut med lyng enda.
0: Nei.
1: Nei.
0: Altså, lyng, det er jo veldig høst. Det må vente litt.
1: Ja.
0: Altså, lyngen kommer for tidlig i butikkene, det har jeg sagt før. Ja. Akkurat som julepynten. Det er fint med lyng, men ikke for tidlig.
1: Ja.
0: Nei, jeg liker sommerblomstene mine. La sommerblomstene leve så lenge som mulig.
1: Jeg vet du liker det.
0: Ja.
1: Og det hører vi jo nok så tydelig nå også. Det er liksom et tydelig signal når du rydder bort sommerblomstene. Da vet vi at du blir litt mørk til sinst. Ja. Men forløpig er det ikke noen grunn til det, altså. Det kan bli en dag med mye sol i dag også.
0: Ja, det er Una Marit som starter dagen sammen med deg. Denne tirsdagen er i NRK P1.

0: Chris Rea var det du hørte her, og Auberge.
1: Var det den sangen som du tenkte kanskje handlet om auberginer?
0: Nei, det var ikke jeg som tenkte det.
1: Nei.
0: Jeg gjorde et kjapt Google-søk på det her nå.
1: Ja.
0: Og Auberge betyr herberg, vertshus eller gjestgiveri.
1: Sånn var det.
0: Mm-hmm.
1: Jeg husker at vi har snakket om det før en gang, for kjempelenge siden.
0: Mm-hmm.
1: Nok om det. Jeg ble så opptatt av denne nysingen.
0: Ja.
1: Og det er rart hvordan hjernen fungerer noen ganger, men at man plutselig kommer på at det må jeg finne bittelitt mer om.
0: Mm-hmm.
1: Og så dukker det opp her artikler fra forskning.no om hvor farlig det er å nyse egentlig.
0: Er det farlig?
1: Ja, eller å holde tilbake et nys, rettere sagt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk livsfarlig. Kan du tenke deg hvor raskt luften kommer ut av nesa og munnen din når du nyser?
0: Ja, det er jo sikkert ganske raskt.
1: Det er veldig fort, ja. Si et antall kilometer i timen.
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, bare tenk på et
0: tall. Nei, 30.
1: 100.
0: 100?
1: 100 kilometer i timen og bare Oi. Skyter luften og kanskje snør og bakterier
0: Oi.
1: Rett ut.
0: Ja.
1: Men hvis du stenger den luftstrømmen,
0: mm.
1: så skaper det et ekstremt trykk

0: Violet Road, der det og Piece of Paradise. Nå det konkurransetid, Eivind.
1: Nytt bilde, nye muligheter. Mm-hmm. I dag ligger et bilde ute av en liten gjenstand. Veldig praktisk gjenstand, synes jeg.
0: Ja.
1: Veldig sånn typisk, sånn, den kjekk å ha.
0: Bruker du det ofte?
1: Nei, ikke veldig ofte. Gjør du?
0: Nei.
1: Men det jo en sånn ting som, plutselig så trenger du det.
0: Mm-hmm.
1: Og da det veldig irriterende hvis den ikke ligger på sin faste plass, eller at du har en oversikt over hvor den er.
0: Mm. Det ikke sikkert alle har det hjemme, faktisk.
1: Nei. Det ikke sikkert.
0: Men du har det på jobben, tror du ikke?
1: Ja, spørsmålet hva slags jobb man har.
0: Ja, det sant.
1: Kanskje.
0: Mm-hmm.
1: Tror ikke alle yrkesgrupper satt opp med en sånn.
0: Nei, det kanskje sant.
1: Men, men den finnes helt sikkert på mange arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Sjelden at man bruker den hver dag, tror jeg. Men altså, som jeg sier, veldig praktisk å ha den når du plutselig kommer på at nå trenger du den.
0: Det også kanskje en ting som vi liksom har brukt mindre og mindre de siste årene?
1: Ja, der har du rett, frue.
0: Ja. Der. Da blir det mer kryptisk info her. Jeg tror folk bare må gå inn og se på bildet i radioappen.
1: Ja, det kan være en fin start.
0: Mm. Og se om du klarer å gjette deg frem til hva er det vi liksom har zoomet litt sånn godt innpå her.
1: Mm.
0: Hva slags dings er dette?
1: Ikke sant?
0: Send oss en melding i radioappen. Dette King Skurke Von, og Ira tenker på deg.

0: Ja, innestengt var det tørt her, og neste sommer.
1: Skulle vi funnet en vinner til konkurransen vår?
0: Ja, det det vi skal nå.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Bare ta et par ting først, som det ikke. Det ikke noen eggedeler.
0: Nei.
1: Det ikke en liten del av en bilnøkkel.
0: Nei.
1: Det ikke en sånn skrape som man rydder opp i ovnen med.
0: Åja, ovnskrape?
1: Ja, det det ikke.
0: Nei.
1: Og det heller ikke en del av en ringperm.
0: Nei.
1: Til alle dere som har foreslått det.
0: Men hva det?
1: Men hva det? God morgen, Anne Beate Rye.
2: Hallo!
1: Hallo! Ja.
2: Hei!
1: Hva det for noe?
2: Det en stiftemaskin.
0: Ja!
1: Visst det det? En stiftemaskin som, på en måte, sett unnifra, om man vil.
2: Ja, jeg så stiftene, og da ble jeg sikker.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Sitter du i bilen? Det høres litt sånn ut.
2: Jeg sitter i bilen så det, og kjører og prater i hensere.
1: Ja, det bra at du gjør det. Hvor du på vei?
2: Jeg har legetimen klokka 9, så jeg på vei til Rødberg.
1: Du på vei til Rødberg. Ja, men det er bra. Jeg håper du rekker det da, hvis du skal inn klokka 9.
2: Ja, men det skal gå bra.
1: Fint. Når brukte du sist en stiftemaskin?
2: Jo, altså, jeg såkte noe geiteskje i helgen, og da brukte jeg en stiftemaskin for det at det skal følge med papiret når du selger noen dyr, altså.
0: Åja!
2: Ja, det var altså en bunke som måtte være med.
1: Veldig mye papirarbeid?
2: Ja, det var jeg i Mattilsynet, vet du. Så da var det blodprøvetester, veterinærattest, en transportdokument, egenerklæring, stamtavler og kontrakt. Da var det godt å ha en stiftemaskin.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Du en sånn type som alltid vet hvor du har stiftemaskinen din?
2: Nei.
0: Måtte det leting til før du fikk stiftet sammen disse papirene?
2: Ja, det var, måtte bli noen lag med papir på bordet, så får låne under der da.
0: Ja. Men hvor mange geitekje var det du solgte?
2: 24.
0: 24,
1: ja. Ja. Det tomt på gården, eller?
2: Nei, det mange igjen.
1: Ok.
2: Ja.
0: Skal det nye salgsprosesser til?
2: Ja, vi får se. Det går nok noen til gul, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Men du, Anne Beate, det kommer skrapelåd i posten til deg.
2: Den god.
0: Kanskje du...
2: Ja, jeg vant på de forrige.
0: Gjorde du det?
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Store penger også?
2: Nei, da. Men det var litt.
0: Ja, men det veldig gøy. Men da må du ha en strålende fin dag. Hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Hei.
0: Ramon er det som i gang i bakgrunnen her nå. Vi skal aldri gå hjem for soloppgang. Skal vi da?

0: Ramón, hva er det du hørte her? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Men det skal vi vel kanskje?
0: Ja, vi skal gå hjem om ikke så alt for lenge.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Ja, men du skal komme tilbake igjen i morgen tidlig.
1: Ja, selvfølgelig. Vi på plass i morgen tidlig, selv om vi sier farvel og ha det bra akkurat nå.
0: Ja, og det gjør vi med Eurythmics her nå. I saved the world today. Ha en strålende fin tirsdag.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønn til Mette, men det Metteson.
1: Ja, ja, det det det.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør er bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det impulshandlinger, ja, og det ja, jeg tenker at det kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå det jo overgangstid. Det 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så det jo det. De lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det hvite sokker jeg går for, men det jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Så gikk jeg for, ja, disse så greie ut, det fjell.
0: Er noen fjellformasjon der, ja? Stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, men bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja,
1: greit. Vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det 3 par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de 3 forskjellige, det fjellheim på 1 par, og så det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Og skal vise det. Jeg tenker å bytte det, men de beholder jeg. Det fjellheim. Og så det noe som, ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det en oransje downhill skier.
0: Ja.
1: Som også jo...
0: Hvilket signal sender det?
1: Fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15.
0: Ja.
1: Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og men, inn er stjernetegn, for man skal liksom ikke banne. Men skal jeg gå rundt med sokker? Hvem det som har sittet på sokkermøte i sokkerforeningen og sagt sånn, ok, vi tar fjellheim, så tar vi, det sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Jeg skal mene noe med sokkene. Og too old for this shit, jeg for gammel for å ha sokker? Hvem er det passer for?
0: Det som litt gøy nå, Martha, at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 månedene.
1: Ja.
0: Men i dag... Jeg jo sokkeløs i dag også.
1: Ja.
0: Jeg går i disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du
1: skal
0: åpner
1: du
0: pakka...
1: Du hold for ditt
0: ja,
1: shit.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så god.
0: Kan du...
1: Så tar jeg de 2 andre. Nei, men da ordner det seg. Det regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned i små steppesko. Men det bare...
0: Åh, deilig da. Det deilig.
1: Ja, det deilig. Alt det deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flærrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
0: Jeg har en kompis som har et par sokker som han veldig går ofte med, hvor det står Jeg elsker kebab. Det også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta Melodies med Sofia, hørte du her i nitimen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Mm. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua, alle bare ligger på hvert sitt soverom ja. Og sett på TV på bitte liten skjerm. Ja. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa,
0: ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg den sofaen. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 den sofaen. Ja, men i dag er jo en sofa, altså.
0: Det er
1: så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var 100 del unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk for 13 000. Tenk å glede seg
0: til å få... Gå fra pinnestol til haug, ja, som du skal ligge
1: i. Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, ja, for de kommer jo mellom 08 og
1: 23. 08 og 15.00.
0: Og 15.00.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Ja. Det er topp det. Ja, godt du ikke skal være vikar i morgen da.
1: Ja.
0: Vi hørte jo, ikke Sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på Nitimen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det seg at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låta, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her. Det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver?
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har 350 sanger, tror jeg, registrert hos Tonoen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt til det, sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke en stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Men hvorfor tenker du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo der sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i Nitimen. Prater, snakker, og så er det vi kaller låt da, og da vet du at du har 1,5 timer med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er der en sur gammel gubbe vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Du arresterer folk for. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låta jeg hørte i dag, altså, de spurrende der.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøst da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke.
0: Så har du innspilling, utgivelse, singel, slager, da

0: Ja, han passer for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
1: Jeg har lyst til å si verk,
0: ja. Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss si, og kalle det en sang.
1: Nei, jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle, sommeren før deg.

0: bare om det finnes noe mer Sangella Lockhart. Du hører på NRK P1.
1: Mm-hmm.
0: Det jo mange foretrukne radiokanal.
2: Det det. Det beredskapskanalen, vet du.
1: Mm.
0: Det?
2: Ja. Her sender oss bare i påvente av større hendelser. Ja. Og så de å trø vattnet mens de viktige tingene skjer. Eller å vente på de viktige tingene. Mm.
1: Marianne skriver, jeg kokk. Jobba 4 år som kokk på Svalbard, og det kan virkelig anbefales. Så der, Sven, du er Svalbard-entusiast.
0: Det var det jeg skulle gjort, vet du, Marianne.
1: Ja.
2: Det ser ut som den som lev drømmen din, Sven.
0: Mm.
2: Anonym skriver, når jeg var 10, drømte jeg om å bli arkeolog eller fergekaptein.
1: Ah.
2: Men dere, hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius? Spør for en venn.
1: Da må du vel ta just da.
2: Du må ha en master i rettsvitenskap.
1: Ja, den gamle
2: juridisk embetseksamen.
1: Ja, nettopp. Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel. Og så må du ha masse erfaring, tror jeg.
0: Og så må du være i stand til ut. Så må du jo klare å uttale egen titel.
1: Ja, det er siste.
0: Det
1: også.
0: Det er siste gravet.
1: Ja. Ja.
0: Skal vi se her da.
1: Anonym skrev, jeg ville blitt skredder. Nå er jeg lege, så jeg kan på en måte sy.
2: Ja.
1: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår.
2: Ja.
1: Det var en ærlig sak.
3: Hallo?
0: Mm.
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, det er Truda.
0: Åh! Oh.
1: Wow!
0: Hallo, Trude.
3: Hallo, ja.
0: Ah, det var fortærende. Nært. Men jeg tolker det som at ikke du helt klarte... Å svare riktig her?
3: Nei, altså, jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først.
0: Ja.
1: Ah, ja.
3: Ja.
0: Det var da forferdelig trist, men du skal få plaster på såret. Det, ja, du skal få plaster på såret likevel.
3: Ok.
0: Ja.
1: Det er veldig fint. Det er gullglitrende så ganske pent, altså. Så det er...
3: Oh.
1: Ja.
3: Det høres spennende ut.
0: Hvor når vi deg i dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre. Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg i dag.
3: Hvor mye?
0: Hvor i Norge du befinner deg?
3: Og hvor i Norge? Jeg befinner meg i Bergen, ja. Kommune, da, i Åsane, en av bydelene i Bergen.
0: Mm.
1: Hvordan står det til der i dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå er det begynt å regne litt, ser jeg.
1: Åja, oh, så ikke bare... Jeg,
3: ja. Ja, nå har jeg stått på hodet inn i kleskap og ryddet.
2: Det er det du ser med, ja.
1: Men det er jo...
3: Det er stor bunke, så jeg skal bli kvitt, så det er jo hyggelig.
1: Ja, men det er jo greit arbeid på regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var. Ja.
2: Det var vaskedag i dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
2: Åja, det er ryddedag, ja. Ja.
3: Ryddedag. Jeg rydder i kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
2: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
2: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, nei, da ser jeg om det ser ut som noen andre kan bruke det, så leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
2: Ja. Det er lurt.
3: Ja da, for det er jo ikke alltid det utslitt for det om det kanskje blir plutselig litt så trangt eller noe sånt.
2: Plutselig ser du en ung student gå rundt i gamle blusa di.
3: Ja.
2: Det er jo litt, ja, men, det er litt artig det da.
1: Ja. Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og så får du nå bare være litt sånn opps da, det kan jo hende oss ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
2: da...
3: jeg er fremdeles med i trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt, at du blir ringt opp igjen. Og da, ja, må man si...
2: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
1: Du har det inne, vet du, det er ikke noe problem.
3: Ja, det kom så brått på liksom, men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne i et skap der og prøvde å redde kloden, ja. Og det er noe bra.
3: Ja.
0: Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, så er det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk,
1: ha det.
0: Adjø.
3: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Ja, landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låt da?
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein-Tolef Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså... Akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det er nok til å få høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette her skal jeg få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det! Ja. Det er stjelt fra et eller annet sted. Jeg klarer ikke, jeg husker bare det.
1: Ja. Jeg tror det er Tobias Sten-låta.
0: Nei, det er noe eldre. Jeg har skrevet ned en, jeg har listen nå, jeg har skrevet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi,
1: ja. Hva kan jeg nå bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke jeg har noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt, der er jeg mer osikker at.
1: Du har virkelig ikke svaret. Dette er et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Det er svart november.
0: Oi. Nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga
2: kan det være. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys. Mm.
2: Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingen renner jo inn da.
0: Ja. Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Vi står fast. Jeg trenger.
2: Han skulle ha det en sånn app som han kunne ha sunget akkurat bare linja til.
0: Ja.

0: Det er rakel. Og vi har jo havnet i et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her er. Og det er ikke denne sangen vi er på jakt etter, men vi er på jakt etter sangen dette minner om, for dette er Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva er det de har stjelt?
1: Men den er jo, den er, det er en slik vending som kan finnes flere plasser, ja. Spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det er veldig mange ting som går att.
2: Ja, og man sier jo at alt er komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og sier, ja, det her er det, kan det være Hurricane liksom? Ja, kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du jo en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er samme instrument, du. Dette,
2: ja, det er det,
0: jeg mener at det spilles på fele, eller er dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det er fele, ja.
0: Dette er fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det er, Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emily?
1: Ja, den har vi testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, du? Det her er det fele, ja.
1: Det er jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, er at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt.
2: Må jeg lurer på om det kan komme fra en tv-serie fra den nye dyrlegen eller noe sånt.
0: Oi, oi, oi. Ja.
2: Jeg vet ikke om du har, men du, ser du sånt?
0: Jeg tror ikke jeg har sett den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det er feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der er det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige.
2: Ja.
0: Men snakk om skivebom.
2: Ah. Har vi nevnt at det er Bente som assosierer det her med local hero Mark Knopfler?
1: Ja, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her.
0: Telegraph Road, Dire Straits.
1: Mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også.
0: Og det var, tror jeg, Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyheterne.
1: Jeg må nesten få, kanskje koble på nyheterne, rett og slett.
0: Vi får ta det med nyheterne.
1: Det er bare ingenting annet.

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
1: Her i Trondheim?
0: Ja.
2: Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå i hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han Matoma jo egentlig fra Skarnes eller et eller annet.
0: Ja, han jo en skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. Og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
3: For et lag.
0: Og vi har mye lyd vi tenker på i dag. Blant annet denne her. Hva som har blitt stjelt her? Det. Store gåten.
2: Ja, for spørsmålet ikke, er jo ikke hvordan sang var det der.
0: Neida.
2: Men hva er det det høres ut som?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut i et slags kollektiv traume. Alle prøver å finne ut hva det er. Minner om introen til Game of Thrones, eller en melodi der, sier Olava.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg har det!
2: Oh.
0: Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth, Sagres.
1: Hør der da, oi, det har jo du hørt litt på.
0: Det kan det være, dette skal jeg lete opp. Vi har fått flere gode tips. Det var noen som foreslo. Hva er det du har der etter, sa Torfinn?
1: Det var The Highwayman.
2: Og så var det Heimlandssong med Ingeborg Bratland.
0: Det er for Heimlandssong av Odd Nordstad og Ingeborg Bratland. Sier Laila i stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, sier Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma er fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det i år nå.
0: Det er vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det er Flisa-spikkeri, men det rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så kan jeg prøve å stjæle nå.
1: Thomas skriver, hei, Matoma er fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det er vel Flisa-spikkeri da.
1: Ja.
0: For er han fra Solør eller fra Flisa?
1: Ja, men det er vel Solør kommune der, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ok, Elin, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth låta.
0: Ja, ok, dette blir spennende. Ja.
1: Flisa er et tett sted i Solør kommune. Så da tror jeg altså snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Ja. Hvis det er noen som vil skrive hva for en del til Flisa han her fra oss, så er det bare da er NRK radioappen der for det.
0: Jeg tror jeg kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det er Tallest Man on Earth, men her er Brian Adams.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja,
0: litt
1: ja.
0: Mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden der.
2: Enda skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin den her.
2: Det er bare en sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært

0: Så den her for dine unger du, Sven?
1: Nei, men jeg tror kanskje min, hvis det den jeg tror da, ja. Så tror jeg min bestemor har lest den for meg.
0: Det kan hende.
1: For en 7-38 år siden.
0: Det jo interessant. Skal vi se her nå. Hvor den, når den ifra?
1: Ja.
0: Det jo, jeg tror den tysk, så. Opprinnelig.
2: Ja. Werner Holzwart.
0: Ja.
2: Hvis det den jeg tror det.
0: Den skal vi se her nå.
1: Det ikke Werner fra Hverdagsklubben.
0: Det ikke, det ikke Hverdagsklubben, Werner,
1: nei. Tenk hvis han hadde skrivet den der, det var helt rått å komme frem nå. Skrivet en av verdens mest kjente bøker.
0: Dagens bok var i hvert fall Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans.
2: Ja.
0: Kanskje den lengste titlen også hadde gitt boka til nå.
2: Ja, det tror jeg det må være.
0: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristin Eriksen som skriver hei. Dette var boka Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans. Vennlig hilsen mamma til to på 10 og 12 år som har lest boka utallige ganger. Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni. Og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
1: Oi, oi.
0: Ja, det er ikke Den lille mullvarpen-boka du får da, altså. Den skjønner jeg du har. Du skal få en annen ei.
2: Ser veldig bestemt ut av mullvarpen, gjør han ikke det?
0: Han bestemt, ja.
2: Ja,
0: han har en sånn framoverlent holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
2: fin.
0: Og innom ganske mange dyr på veien også.
1: Ja,
0: ja.
1: Hvilke dyr er det? Husker?
0: Nei, det er noen hest. Det er noen måke.
2: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du altså finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den...
0: Ja.
2: Tillesing.
0: Der kan du lese den i nettleseren din hvis du vil.
2: Ja.
1: Rekker med en historie?
0: Ja, ja.
1: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente ikke hverandre så godt, men de er noe sånn 15 år gamle, og så sier han ene sånn, hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn, nei, min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket.
2: Ja.
1: Og så sier han kompisen sånn, jobber på biblioteket? Jeg sånn, ja, jeg jobber på biblioteket. Wow, det visste jeg ikke. Det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjemmefra jobben til mora di? Det er helt rått.
0: Ja, flaks.
1: Gratis bøker.
0: Skikkelig ned på baby.
1: Sinnssykt.

0: Living on my own, synger Freddie Mercury. Vi kunne spilt en annen Freddie Mercury-låt. Queen, we are the champions, for to rykende ferske VM-gull har akkurat landet I Hemsedal. Det Jarle Strandberg, som nettopp har returnert fra Italia, hvor han knuste konkurrenten og ble dobbelt verdensmester I fluekasting.
1: Oi, oi, oi, fluekasting, du. Ja, for mange av oss, hva skal vi si, ja? En frustrerende kunst. Kan være vanskelig nok å få fisken på flua. Men dette her handler jo om ekstrem presisjon, det teknikk på det aller høyeste internasjonale nivået, og alt dette sier vi på grunn av deg, Jarle.
2: Ja.
1: Strandberg, gratulerer Kult. Så mye med VM-gullene.
2: Tusen takk.
1: Først så må vi jo høre litt med historien for din del. Hvor mange år har du drevet med, ja, jeg sier fluekasting og for så vidt fiskinga som følger med, ja da?
2: Uff, jeg har nok fisket flue hardt I 45 år. Så det liksom der jeg har dratt I gang da, og så husker jeg leste sånn på en sånn, det var noen jakt- og fiskegreier om en fluekastekonkurranse, og så tenkte jeg, det må jeg prøve å se. Jeg mente selv at jeg var ganske habil da. Men det var jeg ikke. Ja, jeg mente selv at jeg var ganske habil, så jeg tenkte, det skal jeg dra og prøve på et NM, liksom. Men jeg fikk så grisebank, så det var bare snu jeg og kjøre hjem, og da ble jeg forbannet rett og slett, så at jeg var så dårlig. Så da, der startet moroa.
1: Oi, oi, oi. Ja.
0: Og da var du hekta på kroken?
2: Ja, det er moro. Det jo artig. Det jo små detaljer, det bra miljø, det alt. Vi har alt da.
1: Ja,
2: og, vi ivrige fiskere her alle sammen.
1: Og alt dette ville kona di skrevet under på, Jarle, hvis du hadde spurt henne om all tida du har brukt på det?
2: Nei, hun hadde nok klemt det med litt hardere slutt som... Hun mener jeg nerd på høyt plan.
0: Men du, for de som vanligvis bare palmer fluen opp i trærne, hva det som egentlig skiller et vanlig fluekast fra et kast som gir VM-gull?
2: Nei, vi har jo litt freskere utstyr. Altså vi fisker, eller vi konkurrerer I utgangspunktet med fiskestenger som fiskbare. Men så det noen av dem som jeg har tunet sånn ekstra, da, så det går ekstra langt og ordentlig fartig. Så I utgangspunktet, altså alt likt sånn sett, sånn fiskemessig og sånn. Den konkurransen vi har fra presisjon til å kaste langt, helt med en 18-fots laksestang. Da.
1: 18 fot, snakker vi over 5 meter stang da, eller?
2: Ja. Ja, ja, da kan du doble vanlig sånn 9-fots enhånds fluestang, den dobbelte, så den det mat I, du blir klam på ryggen for å si det sånn, når du får kastet litt med den.
1: Ja. Du, bare nevne det, du vant samme dag som Kong Harald gikk ut av tiden. Hvordan var den dagen og seieren for deg?
2: Nei, det var, jeg satt verdensrekorden den dagen I kvalikken. Og så var det jo 1 minutt stillhet. Det er sånn I ettertid så det jo litt spesielt da, for jeg fisker jo en del laks, og jeg har fisket ikke personlig sammen med kongen, men vi har fisket på samme vall flere ganger faktisk. Og han var jo en ihugget laksefisker. Så jeg tror han hadde blitt kjempefornøyd da han sett det kastet.
1: Ja, da hadde den glist godt, og så hadde den nok gratulert og klappet deg på skulderen. Du, jeg må høre litt mer med dette VM-gullet. Du har altså bevist du best I verden på dette her. Er du mettet nå? Kan bruke mer tid med kona di, eller hvor går veien videre for deg, Arle?
2: Nei, utgangspunkt så la jeg opp for 2 år siden. men så har jeg et par kompiser som har trykket på den rette knappen nå. Ja. Og det ikke helt lurt å trykke på de røde knappene mine.
1: Nei.
2: Så da skjer det noe. Så da har jeg blitt med, og så jeg med og utvikler for et stangmerke som heter NAM. Så vi har utviklet konkurransestengene, og da det bare veldig viktig for oss å være der. Da.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så da går veien også videre til det var vel NM, var det ikke det?
2: Ja, jeg mankerer. Det et gull jeg har veldig løst på.
0: Ja.
2: Som jeg børte har tatt noe, eller børte, det kan jeg ikke si, men det så små marginer, men jeg var så tom for energi I den finalen, så jeg hadde faktisk ikke det giret jeg skulle ha. Jeg var så utladet etter den siste seieren der. Så da klarte jeg ikke å prestere sånn som jeg burde, og så det gullet har jeg løst på, og så det en stor konkurrent borte i San Francisco som heter Speorama. Den bøtta der har jeg veldig løst på.
0: Ja, ok, så det mye å motivere seg til, for, selv for en dobbelt verdensmester i fluekasting. Jarle Strandberg.
2: Ja,
0: ja da.
1: Så det, vi nevnte NM, ja, og det NM i heter det fluekasting da, som starter 19. september?
2: Nei, det speikasting, altså det med to omstenger. Vi har, der det to grener, med en 15-fotstang og en 18-fotstang.
1: Ja.
2: Så det speikasting der vi ankrer på vann og sånn, sånn teknisk kan jeg ikke gå inn på med en gang, for det blir så lenge.
1: Ja, det får vi ta med neste anledning, Jarle. Men uansett, lykke til videre med nye bragder, for du har jo vist at du hører hjemme i toppen der.
2: Ja, nå har jeg noen flere medaljer fra sist VM i Sverige, og så skal jeg skal få samlet meg litt, og så får jeg se om jeg får fyra på nytt.
1: Ja, veldig bra.
0: Masse lykke til videre, Ada.
2: Ha det bra, takk skal du ha det.

Ravin Lennep. Eller Lena er det vel hun egentlig heter. Det mellomnavnet hennes. Hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det da etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere. Det tid for en kveldskviss som blir i det royale hjørnet. Og det en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang. Det begynner å bli en del år siden nå. Da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt, ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede, og han kom opp på scenen, og så skulle han da dele ut medaljer da. Det var sånn premieutdeling der, vet du. Så kom han opp på scenen, og så ser man, så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling, jeg. Og så sa han, ja, ikke si noe, men det har ikke jeg heller. Typisk Kong Harald å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her altså. Er det noe han har greit på, så var det nettopp seiling. Og medlen i kveld, er det, ja, det er tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder det å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det er ikke noe høy liste dette her altså. Jeg tror ikke det. Men få ned navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen. Og så bruker du NRK Radio-appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig. Det er ikke verre enn det, og så tar du og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

Og den er din. Ja da, Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 i dag. Legenden Barry Gibb. Altså, saks veldig mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo i dollar, og til sammen så er det jo ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent. Så hva i all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje. Hun mangler det, jeg vet ikke. Men på lørdag, dere, så har vi denne karen.